0: na 3. Trogir i Čijovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze.

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Jednostavno moram biti zahvalan svima. Otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.
1: Hey yo, one love, Nered.

Almaki u vikendu uz otvoreni dobar dan. Želim, upravo smo slušali Afgazi ili na afričkom slengu, ne znam. To je kao ono, znaš, neko te nešto pita i boli te i stalo ti je do toga i onda ti kao ona slegneš ramenima i govoriš, ma ne znam, ne znam. E to je uglavnom na jeziku Kosa, koji je jedan od 11 jezika južnoafričkog. Eto, odmah smo pametni ovo jutro, idemo dalje s hitovima. Ovo je Disco Lions i No Broke Boys. Disco X.

Damjano David i First Time u vikendu zatvoreni. Ja sam Anja Bok. Male informacije iz prometa. Kolona duga 3 km na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba koja se proteže i u Sloveniju. Stiže nam period vikend gužvi, a tu smo za vas. Šta god vidite na cestama, kako god možemo pomoći, 0800-3356 je tu ili WhatsApp, kako je kome zgodno, pa onda javimo i pomognemo drugima. Hvala, sretan put! Swam.

0: jako kaže Callum Scott i Roots, je li dalje govorimo dobro jutro? Hehe, hoćemo tamo negdje do podneva. Dobro jutro, razbuđujemo se.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups, uh-oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App u petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo. Pasta za zube Sensodyne Fluoride ili Whitening 2,95 €. 25% popusta na auto opremu i auto kozmetiku. Iznesi najbolje na stol.

0: Tame Impala i Dracula u Vikendu uz otvoreni pozdrav svima. Dobro vam jutro, ja sam Anja. Taylor Swift nam se jučer udala. I koje svadbene poklone je dobila od svojih poznatih prijatelja, iako je rekla nemojte donositi poklone, molim vas. Koje poklone je ona dobila? Krivi odgovori. Dobrodošli, Rahela.
1: Maskicu za mobitel.
0: Odličan svadbeni poklon. Ajme, zamisli da biš maskicu. Je sad koja maskica za mobitel? Je li onak na nju ili na nešto možda naše, budući da njen muž novopečeni ima hrvatske korijene. Imamo dalje odgovore šta je Taylor Swift dobila, samo krivi odgovori. Iva kaže, kladim se da je dobila set posteljine i kuhinske krpe kupljene u Ikeji. O, to je dobar poklon. To je već dobar poklon. Sigurno bi joj se uklopilo u njenu predivnu kuću i možda bi mogla u Ikeji uzeti nešto i za svoj helikopter. Ha? Odlično. Ajmo dalje ideje šta je Taylor Swift jučer dobila na svadbi. 091 400 033 55. Samo krivi odgovori, molim.

Chris Cross, Amsterdam i Ina. Ovo je Queen of my Festel. Dobrodošli u vikend. Otvoreni. Jure kaže, nema ništa gore od čišćenja garaže na ovoj temperaturi, ali sa hitovima je lakše. E, pa dragi naši, zato vam mi klimu nosimo. Da, da, da se ne kuhate ko gulaš na vrućinama, koje nisu ni vrućine, nego sparina neka. Još dva dana traje nagradna igra za koju samo napišeš u komentar s kime nikako ne možeš doći na zelenu granu što se tiče temperature u prostoriji, a svi barem znamo jednu takvu osobu. Sve na Instagramu Otvorenog. Sretno, ljudi. Puštamo Oliviju Din da napravi svoju magiju sa Easy to Fall in Love.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: su nekad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Samo hitove.

0: naši navijači su stvarno neverovatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo.
1: Otvoreni, samo hitovi. With the clock ticking on the wall,

0: Mara.
1: Broj jedan
2: za hitove.
3: Otvoreni.
4: Best friend, a ja sam freshman. Ima te cash fry, al to sam vezna. Sve što nemam sa njim znam da bi to imao. Ne moram reći.